0: 걸린 자 같은 데서 미신 자 같은
1: 아.
0: 양간 트레이닝 틀렌스 거 내가 자 룬 양는 수비드레테
1: 오
0: 그때 트레이닝 야일레 에스에스 그룹 랭 프레시던트 세크레터리 노 멤버
1: 오
0: 거 틀링 안 딜렌드렌 드즌딩 굴지니 키 15 딘 키 노 부앙가 아 트레이닝 듣지 트레이닝 티안 틀레 아인데 서프 냥치
1: 아
0: 냥는 그 서프 같은 렌드레 룬 좀 수비드 그냥 자 그래
1: 오
0: 그때 세레 에스에스 그룹 자 키스포
1: 아
0: 안지 저디 그때 그룹 랭 방사 인컴 아메 베신데 And the training I live, training I loan but the apply manager, and the bank manager and my mile, and the loan apply manager, loan subdivision.
1: Oh, when you said, oh,
0: there. Telling me, Adi group barnacle loan panther, that's Sujizi. Nama Sujibendete, Sujitwe, Baran Panglaibend, Sujitwe Panglaibend, manager about the Malan Dolgan Song Procotacote, Etele, Malamaja, can a group Dologo, Bangsa, Logi, and Jibara, Lone Barna, Lala, Lone Yangtaji.
1: Oh, Yang, Amena, Oblington Bansa, and the Bindo, and Nanganaji, Songon again, Lone and Pangtaji, Bindo, Lebun, Tete Angi, Luna Pang, Pang, and Nagam Bantiji, Ele, Sabimara, Sakai, Yerdiji, Pokam, Lebun Gulam. Eta kan vanti vanti problem de kole. Ele loan an eta kan lebun tiye ji. Loan an pangle ji bindo lebun ukti na yere ji. Ele yati no sibi de te. Ele sarkar an yantup te. Jem yang kan jeneng anin account lock tup te na.
0: Lock tup te.
1: Ang kata kasan jem ti loan an pangle binjeng de. Alen yang kan jeneng buangai buangai yang kan nioman doku eteng na mbre ale suju ba binde
0: te. Te. Abo. Ele boya?
1: Abo nya.
0: Nami self help group lengan itina सुविधा इतने जा लोन नांगन ट्रेनिंग लेवल नांगन कंजा के सब अनुभूति तालीम प्राप्ति अब यंग रवांग लबे हां अनिमन मालती गमांगो अगर जा बोर्डिंग
1: हां
0: बाग बना तो लंग नंग हां
1: आ बो नंग नंग नेते
2: इति आयम नंग
3: मालती गमांगो
2: वन कर यमन
3: बोर्डिंग
2: बोर्डिंग पर एले डजन नंग जरो
3: नेन टुरु
2: टुरु
3: ओ
2: वांग नंग को
3: ओ ओ
2: हां इति लम तो वांग नंग
3: Boleh kunyar nye nore, wanyi nore.
2: Tadu sing mar no?
3: Sing mar nye nanti, keni oro barati.
2: Barati,
3: nanti.
2: Tadu nanti kerambil lepon nak do?
3: Kerati, boi kerajaan.
2: Boi kerajaan. Ijin zinza kapar kurang ben do?
3: Oro baran, keni kajam bedi baran, sepinya barati.
2: Lang siri nyampe aku lepon?
3: Ha?
2: Lang siri.
3: Oh, aku lah ya lo.
2: Aku, tadu nang lete.
3: Boleh kerana apa yang nanti baru nanti kak jam pasang baru nagulai.
2: Itu nanya nukam dia?
3: Malu tiga manggo.
2: Ele turu anom do kani asal nanti nongger nanti jen.
3: Asal nanti ongger embak.
2: Oh asal nanti ongger embak.
3: Oh
2: asal nanti surah pasin surah.
3: Oh ongger sana asal nanti surah.
2: Anjang nala jepo?
3: Anjang ailin.
2: Anjang ailin. Turu sakit. Adrama bangsa ya?
3: Degree poli ni tina suruh nanti. Nam plus 3 aboy. Aboy pas second year aboy. Nam dosen pas aboy meti. Oke, yongger nami tinji poli ti. Oke, aboy yongger gulji poli ti. High school ling yongger sin aboy deku. Model school ling aboy deku.
2: Model ling?
3: Aho. Aboy yonin keskur ba agun nostel ndak kulai pas deliji kitung nasuyum bati pas deliji ba agun ji aboy ko tin science kinal ti
2: ya kane malit sora mandra purba dina am nyang le pian do
3: jair nyang na
2: ele kane patjan ji nyang le ndren aru ta dina bangslo ke am nyanga nokal nam no
3: ja le panang atir benu di do kulai lendo pesen ji yang kam panu di nyang nyang le anji soy tikip sele suvida de ti ji kam le akino ta ji
2: Budak kena pernah pun, tuh dia amni jauh kan?
3: Jalan dan ija aku kendilai.
2: Ah, amni sih na barang tiya?
3: Kalem barang.
2: Barang.
3: Beli barang ji, kaja.
2: Aman ija kan pernah nama anda kan dah aman ija kan ini songgoling zaki knowledge jaja dengan dekup samai.
3: Oh, songgoling dengan dekup. Ija na songgoling.
2: Songgoling bi anjum itu.
3: Suman sakti dolo.
2: Suman sakti dolo.
3: Oh.
2: Mula songgoling kampung.
3: Oh.
2: Kau dengan nama itu do.
3: Ini nama dia Sampadika.
2: Sampadika.
3: Oh.
2: El dua jam ada grup pun dekat.
3: Alam Galji deh tila.
2: Galji.
3: Oh.
2: Galji ni kan, boyang boangga jen tila puna di tadi, bosen tera di tadi.
3: Eja boangga jen natap tay boangga jen natap tay. Nami tiris tong kak melai pindo, nami soi oke 50 tong kak melai.
2: 50 tong kak melai.
3: Oh.
2: Ale angga-angga ini kan apa aja teh?
3: Aau, nilai angga aja teh.
2: El Galji mana dah kentisan tengah dung trendo?
3: Galji mana?